0: ndijona vapukiri vra Mozambique takonisa kupukira mumbo kupisira njiku yo nyamasi pa chirongwa china zina nayo yowe kamare
1: chirongwa chinezwa ngomushipiri vyese chishikwanisa kupinda ngomuchishanu takwanisa kudakara nokudeya mukuvo uno imukuvo kusiya mpango jedu jekupedzisira itu sitadakara ngokuvona imumwe vapurikiri makwanisa kupurikira chirongwa chona iwewo kamare pomwe makwanisawo kuzwa mpango jedu munokwanisawo tinokumbira kutipangira niwo kuna vajaha doni kuna vaya vasikane mungavona kuti vona vakwanisa kushejeka muchikwanisa kuvakuva njeve vahwirire mugwanja zaushoni kana vahwirire mugwanja.